vos malis, da propitios pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui aduti, et apacatosimos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem,

Omine Jesu Christe qui desixi apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meam do vobis, ne respicias pacata nostra sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beate qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.